0: Hallo, Paftai, itu emas pat pat celen. Paftai, kongkonga, tai mo tau lamino. Ibinga, mas foi.
1: Tolua, manahonga. Datua, tu, ilpa, iyo, senga malo.